afiri de be ye ni da so mo bia mo amura ho kama kuma ntumu yem oh afiri de be ye ba je usu da so ho ai